0: Кінтєва.
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Тут кіба пла.
4: Кіба пла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кіба пла.
5: 1680, 1790, 1700, 710, au dernier feu, messieurs, 1710, 2030, 1740, 50, 70, 80, 90, 1790, 1800, 810, 1810, 820, 830, 840, 1840, 1850, 60, 70, 80, 90, 900, 1910, 1900.

0: кіндюба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.